Michael Kudusun muna godiya. Mai sauraro duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin abokin aiki Michael Kudusun da muka tattauna da shi, Hassan Alhassan Suleja ya ɗauka mana shirin. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.

Michael Kudusun muna godiya. Mai sauraro duka-duka ana muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin abokin aiki Michael Kudusun da muka tattauna da shi, Hassan Alhassan Sulaija ya ɗauka mana shirin. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.

Michael Kudusun muna godiya. Mai sauraro duka-duka ana muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin abokin aiki Michael Kudusun da muka tattauna da shi, Hassan Alhassan Suleja ya ɗauka mana shirin. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.

Michael Kudusun muna godiya. Mai sauraro duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin abokin aiki Michael Kudusun da muka tattauna da shi, Hassan Alhassan Suleja ya ɗauka mana shirin. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.

Michael Kudusun, muna godiya. Mai sauraro duka-duka ana muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin abokin aiki Michael Kudusun da muka tattauna da shi, Hassan Alhassan Sulaija ya ɗauka mana shirin. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.

Michael Kudusun muna godiya. Mai sauraro duka-duka ana muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin abokin aiki Michael Kudusun da muka tattauna da shi, Hassan Alhassan Suleja ya ɗauka mana shirin. Ka misali ke cewa mu huta lafiya. Michael Kudusun da muka tattauna da shi, Hassan Alhassan Suleja ya ɗauka mana shirin. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.